0: يَسْجُدُونَ.
1: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے.
0: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
1: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں.
0: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے.
0: فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو.

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے،
1: واليوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے،
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے،
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا،
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،

0: کو۔
1: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہوا یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل أتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور ثمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔

0: محيط
1: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے.
0: بل هو قرآن مجید
1: یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے.
0: فی لوح محفوظ
1: لوح محفوظ میں لکھا ہوا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق
1: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم.
2: وما ادراك ما الطارق
1: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
2: النجم الثاقب
1: وہ تارہ ہے چمکنے والا.
2: ان كل نفس لما عليها حافظ
1: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے.
2: خلق من ماء دافق
1: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے.
2: یخرج من بین الصلب والترائب
1: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے.
2: انہو علی رجعہ لقادر
1: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے.
2: یوم تبل السرائر
1: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے.
2: فما لہو من قوة
1: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
2: والسماء ذات الرجع
1: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
2: والارض ذات الصدع
1: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
2: انہو لقول فصل
1: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
2: وما هو بالهزل
1: اور بیہودہ بات نہیں.
2: انہم یکیدون کیدا
1: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
2: واکید کیدا
1: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.

0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعى،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔

0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى,
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى,
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى,
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى,
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى,
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.

0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزکا,
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذکر اسم ربه فصلى,
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا,
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خير وأبقى,
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفي الصحف الاولى,
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسیٰ,
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم

0: السلام.
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟
2: وجوه يومئذ خاشعة.
1: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
2: عاملة ناصبة.
1: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
2: تصلى نارا حامية.
1: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
2: تسقى من عين آنية.
1: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.

0: جو نہ فر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوه يومئذ ناعمة.
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعيها راضية.
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالية.
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فيها لاغية.
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فيها عين جارية.
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فيها سرور مرفوع.
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: وأكواب موضوع.
0: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفة.
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبثوثة.
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت.
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
0: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر.
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولى وكفر.
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فيعذبه الله
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم.
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثم ان علینا حسابہم.
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر.
0: فجر کی قسم.
1: وليال عشر.
0: اور دس راتوں کی.
1: والشفع والوتر.
0: اور جفت اور طاق کی.
1: والليل اذا يسر.
0: اور رات کی جب جانے لگے.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد،
0: جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد،

0: اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے؟
1: وفرعون ذی الاوتاد،
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟
1: الذین طغوا فی البلاد،
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
1: فأكثروا فيها الفساد،
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
1: فصل

0: اب
1: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
0: ان ربک لبالمرصاد
1: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔

0: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
1: السلام علیکم. You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفورڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
6: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
10: Allah. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
11: every Friday at 11 AM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
14: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.

0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.

0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔
1: فادخلی فی عبادی،
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔
1: وادخلی جنتی،
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

0: بلد
1: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم
0: وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
1: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو
0: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدِ
1: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم
0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ
1: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے
0: أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
1: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ
1: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں
0: ألم نجعل له عينين
1: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں
0: ولسانا وشفتين
1: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے
0: وهديناه النجدين
1: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے
0: فلقتحم العقبة
1: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا
0: وما ادراك ما العقبة
1: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے
0: فك رقبة
1: کسی کی گردن کا چھڑانا
0: او اطعام في يوم ذي مسغبة
1: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا
0: یتیما ذا مقربہ
1: یتیم رشتہ دار کو
0: او مسکینا ذا متربہ
1: یا فقیر خاکسار کو

0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔
1: اولئک اصحاب المیمنہ،
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔

0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
2: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
2: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
2: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
2: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
2: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
2: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
2: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
2: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
2: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
2: كذبت ثمود بطغواها,
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
2: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى,
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی,
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو سچ جانا,
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى,
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى,
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا,
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا,
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى,
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے.

0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الَّذِي
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.

0: آفتاب کی روشنی کی قسم.
1: واللیل اذا سجا,
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
1: ما ودعک ربک وما قلا,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى,
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,

0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
0: جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی۔
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
2: وطور سینین،
0: اور طور سینین کی۔
2: وهذا البلد الامین،
0: اور اس امن والے شہر کی۔

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: فما يكذبك بعد بالدين،
0: پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: أليس الله بأحكم الحاكمين،
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟

0: خلق.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
0: خلق الانسان من علق،
1: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا.
0: اقرأ وربک الاکرم،
1: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے.
0: الذی علم بالقلم،
1: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
0: علم الانسان ما لم يعلم،
1: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا.

انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں؟

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: وما هو على الغيب بضنين۔
1: اور وہ غیب کے سلم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔
3: یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے، غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھولے گئے ہیں، خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوں یا فرشتوں کے بارے میں یا زندگی بعد موت اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں، سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں۔
2: وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون۔
1: اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، قول نہیں ہے۔
3: یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ شیطان کا آخر یہ کام کب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور بت پرستی اور دہریت و الحاد سے ہٹا کر خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دے، انسان کو شتر بے مہار بن کر رہنے کے بجائے خدا کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے، جاہلانہ رسموں اور ظلم اور بد اخلاقی اور بد کرداری سے منع کر کے پاکیزہ زندگی، عدل اور تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے

0: یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔
1: بالفاظ دیگر یہ کلام نصیحت ہے تو سارے نوع انسانی کے لیے، مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود راست روی اختیار کرنا چاہتا ہو۔ انسان کا طالب حق اور راستی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط اول ہے،
0: اللہ رب العالمین نہ چاہے۔
1: یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مدثر آیت 56 اور سورہ دہر آیت 30 میں گزر چکا ہے۔
0: الانفطار، نام، پہلی آیت کے لفظ انفطارت سے ماخوذ ہے، انفطار مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا اور سورہ تکویر کا مضمون ایک دوسرے سے نہایت مشابہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع آخرت ہے، مسند احمد، ترمذی، ابن المنذر، طبرانی، حاکم اور ابن مردوے کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا، جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں سب سے پہلے روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا دھرا سب آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے کرم کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ تو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے۔ پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، تیرا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیری تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والا ہے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بد لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا، اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، فیصلے کا اختیارات بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔
0: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے،
1: سورہ تکویر میں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روح سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہوگا بلکہ پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی، تو سمندروں کے پھٹنے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تہہ پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اس اندرونی حصے میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتا رہتا ہے۔ پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے ان دو ابتدائی اجزاء کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک یعنی آکسیجن جلانے والی اور دوسری یعنی ہائیڈروجن بھڑک اٹھنے والی ہے، اور یوں تحلیل اور آتش افروزی کا ایک ایسا مسلسل رد عمل یعنی چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ ہمارا قیاس ہے، باقی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔
0: قبریں کھول دی جائیں گی،
1: پہلی تین آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے۔ قبروں کے کھولے جانے سے مراد لوگوں کا اثرنو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے،
0: کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔
1: اصل الفاظ ہیں ما قدمت و اخرت، ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی یہاں مراد ہیں۔ ایک، جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے الفاظ کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں۔ دو، جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے، اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔ تین، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار و نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت۔

0: انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟
1: یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرما بردار بنتا اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے، دوسرے تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جوں ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے یا تیری آنکھیں اندھی کر دے یا تجھ پر بجلی گرا دے، لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
2: کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
0: ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں،
1: یعنی کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے، تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا ہے، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا ہے، عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ایک خدائے حکیم و توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے۔ تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرات نہ کرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل و نادان نہیں بلکہ حکیم و دانا ہے، اور حکمت و دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھوکے میں تو پڑ گیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ تو خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماتحت کو کمینہ سمجھتا ہے جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ جائے، اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
0: جھٹلاتے ہو،
1: یعنی دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے بلکہ محض تمہارا یہ احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے تمہیں خدا سے غافل، اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنے اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔
0: ہر فعل کو جانتے ہیں،
1: یعنی تم لوگ چاہے دارالجزا کا انکار کرو یا اس کو جھٹلاؤ یا اس کا مذاق اڑاؤ، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ تم اندھیرے میں، خلوتوں میں، سنسان جنگلوں میں یا اور کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی رہ گیا ہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کریم یعنی نہایت بزرگ اور معزز ہیں، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت، کہ ایک کی بے جا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقعہ ریکارڈ تیار کریں۔ خائن بھی نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندراجات کر لیں۔ رشوت خوار بھی نہیں ہے کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں۔ ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے، اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم و کاست ریکارڈ ہوگی اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہ ڈالی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی کسی سی آئی ڈی اور اطلاعات یعنی انٹیلیجنس کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگودو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا ہے۔ اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ اسی کے متعلق سورہ کہف آیت 49 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نام اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔
2: ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔
0: یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔

اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟

0: یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا، کسی کے بس میں نہ ہوگا،
1: یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے، کوئی وہاں ایسا باثر یا زور آور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے، اسے تو بخشنا ہی ہوگا خواہ یہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے آیا ہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: الحديث السابع عشر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجة.
2: حديث 17. On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me and I shall guide you. O my servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food of me and I shall feed you. O my servants, all of you are naked except for those I have clothed, so seek clothing of me and I shall clothe you. O my servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins, so seek forgiveness of me and I shall forgive you. O my servants, you will not attain harming me so as to harm me, and you will not attain benefiting me so as to benefit me. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me, and were I to give everyone what he had requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it. O my servants, it is but your deeds that I reckon up for you, and then recompense you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who finds other than that blame no one but himself. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and Ibn Majah.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Thank you. Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
9: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
10: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
11: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
12: But whoever comes to God as a believer and has done righteous good deeds, for such are the high ranks. Quran, Surah 20, Ayah 75.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. ترجمہ اور صورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
15: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
14: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
14: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. المطففین. نام. پہلی ہی آیت ویل للمطففین سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول. اس کے انداز بیان اور مضامین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے سورتیں نازل ہو رہی تھیں اور اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب اہل مکہ نے سڑکوں پر، بازاروں میں اور مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کسنے اور ان کی توہین و تذلیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، مگر ظلم و ستم اور مار پیٹ کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے اس سورہ کو مدنی قرار دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ دراصل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن مردوے، ابن جریر، بیہقی فی شعاب الایمان۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم سورہ دہر کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، صحابہ اور تابعین کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک آیت جس معاملے پر چسپاں ہوتی ہو اس کے متعلق وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ابن عباس کی روایت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں میں یہ بری عادت پھیلی ہوئی پائی تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے یہ سورت ان کو سنائی اور اس سے ان کے معاملات درست ہو گئے۔ موضوع اور مضامین۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی کہ دوسروں سے لینا ہوتا تھا تو پورا ناپ کر اور تول کر لیتے تھے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تھا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھاٹا دیتے تھے۔ معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو، جس کی قباحت سے کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، بطور مثال لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کامل راست بازی اختیار کر سکیں۔ کوئی شخص دیانتداری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برت بھی لے تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برت سکتا جہاں بے ایمانی ایک مفید پالیسی ثابت ہوتی ہو۔ آدمی کے اندر سچی اور مستقل دیانتداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف خدا کے خوف اور آخرت پر یقین ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں دیانت ایک پالیسی نہیں بلکہ فریضہ قرار پاتی ہے اور آدمی کے اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کا انحصار دنیا میں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے پر نہیں رہتا۔ اس طرح اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق نہایت مؤثر اور دلنشین طریقے سے واضح کرنے کے بعد آیت 7 سے 17 تک بتایا گیا ہے کہ بدکار لوگوں کے نامہ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر بلیک لسٹ میں درج ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ پھر آیت 18 سے 28 تک نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں جس پر مقرب فرشتے مامور ہیں۔ آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کفار کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہی مجرم لوگ اپنی اس روش کا بہت برا انجام دیکھیں گے اور یہی ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
14: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے،
1: اصل میں لفظ متففین استعمال کیا گیا ہے جو تصفیف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تصفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے گیا ہے۔
0: گھاٹا دیتے ہیں،
1: قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے، آیت نمبر 152۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، آیت 35۔ سورہ رحمان میں تاکید کی گئی کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو، آیت 8 اور 9۔ قوم شعیب علیہ السلام پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔

0: يوم يقوم الناس لرب العالمين.
1: کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ایک بڑے دن،
2: روز قیامت کو بڑا دن اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب خدا کی عدالت میں بیک وقت لیا جائے گا، اور عذاب و ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے.

0: ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں،
1: یعنی ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے اور کبھی ان کو اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔
0: دفتر میں ہے،
1: اصل میں لفظ سجین استعمال ہوا ہے جو سجن یعنی جیل یا قید خانے سے ماخوذ ہے، اور آگے اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں۔
0: وَمَن

0: اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ آیات سنائی جاتی ہیں،
1: یعنی وہ آیات جن میں روز جزا کی خبر دی گئی ہے،
0: زنگ چڑھ گیا ہے،
1: یعنی جزا و سزا کو افسانہ قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ نظر آتی ہے۔ اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، حاکم، ابن ابی حاتم، ابن حبان وغیرہ۔

0: ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، محروم رکھے جائیں گے۔
1: یعنی دیدار الہی کا جو شرف نیک لوگوں کو نصیب ہوگا اس سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔

0: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون
1: هرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، ہرگز نہیں
2: یعنی ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی جزا و سزا واقع ہونے والی نہیں ہے.
0: ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعیم
1: بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے.

0: مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، مہر لگی ہوگی.
2: اصل الفاظ ہیں ختامہ مسک.

بوتل کھلتے ہی بو کا ایک بھپکا ناک میں آتا ہے، پیتے ہوئے بھی ان کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور حلق سے جب وہ اترتی ہے تو دماغ تک اس کی سڑان پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدمزگی کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔

0: شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ تسنیم،
1: تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہو۔

0: مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، پلٹتے تھے،
1: یعنی یہ سوچتے ہوئے پلٹتے تھے کہ آج تو مزہ آ گیا، میں نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑا کر اور اس پر آوازیں اور پھپتیاں کس کر خوب لطف اٹھایا اور لوگوں میں بھی اس کی اچھی گت بنی۔
0: بہکے ہوئے لوگ ہیں،
1: یعنی ان کی عقل ماری گئی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں اور لذتوں سے صرف اس لیے محروم کر لیا ہے، اور ہر طرح کے خطرات اور مصائب صرف اس لیے مول لے لیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت اور جنت اور دوزخ کے چکر میں ڈال دیا ہے۔ جو کچھ حاضر ہے اسے اس موہوم امید پر چھوڑ رہے ہیں کہ موت کے بعد کسی جنت کے ملنے کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو تکلیفیں آج پہنچ رہی ہیں انہیں اس خیال خام کی بنا پر انگیز کر رہے ہیں کہ دوسری دنیا میں کوئی جہنم ہوگی جس کے عذاب سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔
0: نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے،
1: اس مختصر سے فقرے میں ان مذاق اڑانے والوں کو بڑی سبق آموز تنبیہ کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بالفرض وہ سب کچھ غلط ہے جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں، لیکن وہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی جگہ خود ہی ایک خاص اخلاقی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب کیا خدا نے تمہیں کوئی فوجدار بنا کر بھیجا ہے کہ جو تمہیں نہیں چھیڑ رہا ہے اس کو تم چھیڑو، اور جو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہے اسے تم خامخواہ تکلیف دو؟
2: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
0: آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے، کیونکہ وہ کفار کار ثواب سمجھ کر مومنوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے والے ان کافروں کا حال دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سسوار درس قرآن مجید میں سورة الكهف کی آیت 45 آپ نے سماعت فرمائی. اس نشست میں آپ اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات پھس بن کر رہ گئی جس سے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یا سمجھایا یہ گیا کہ زندگی بخشنے والا بھی اللہ ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے. وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی. اسی کے حکم سے بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی. آج تمہیں عیش اور خوشحالی میسر ہے، تو اس غرے میں نہ رہو کہ یہ حالت ہمیشہ رہنے والی ہے. جس اللہ کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی یہ جو آزمائش کے طور پر ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ مال، یہ اولاد، دنیا کی جتنی دنیوی زندگی میں نعمتیں ہیں، یہ ہنگامی آرائش ہیں. کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ نیکیاں. ایمان کے ساتھ جو آدمی نیکیاں کرے گا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرے گا، وہی نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں. وہ نیکیاں ہی کام آئیں گی. اس کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر لائیں گے کہ ایک بھی نہیں چھوٹے گا. پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی جب زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. اسی حالت کو دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں، مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اسی طرح یہ جو فرمایا کہ تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، یعنی اس پر کوئی رویدگی اور کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی. یہ وہی بات ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوئی کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک عرضی آرائش بنایا ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ بالکل ایک بے آب و گیا صحرا بن کر رہ جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا تو کوئی بھی ایک انسان بھی نہیں بچے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری ساعت تک جو بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ دوبارہ ان کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ اور تم سب کے سب اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو یہ گویا آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ انبیاء کی دی ہوئی خبریں سچ ثابت ہوئیں، وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرے گا، مگر تم لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے، اب تم دوبارہ پیدا کر دیے گئے ہو، اٹھا کھڑے کیے گئے ہو، اللہ کی عدالت میں حاضر کر دیے جاؤ گے۔ ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور خواہ مخواہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے، اور نہ یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا بے گناہ کو پکڑ کر سزا دے ڈالی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کرو گے وہی بھرو گے، جو جس نے کیا تھا سب کچھ اعمال نامہ میں درج ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ حضرت آدم کی پیدائش اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار، اس کا ذکر کر کے دراصل انسانوں کو، ان گمراہ انسانوں کو جو اس حماقت پر، جو اس حماقت میں پڑے ہوئی ہیں، انہیں متنبہ کرنا ہے کہ اپنے رحیم و شفیق پروردگار اور پیغمبروں کی دعوت اور آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ کر اپنے اس ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس رہے ہو جو پہلے دن سے تمہارے ساتھ حسد رکھتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جس سے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوقات ارضی بھی انسان کی مطیع فرما بن جائیں، جو کرۂ ارض کی عمل درآمدی میں، عمل داری میں، جو کرۂ ارض کی عمل داری میں فرشتوں کے زیر انتظام آباد ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے ساتھ سب مخلوقات جھک گئیں مگر ابلیس نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ شیطان کو ابلیس کہا گیا کیونکہ یہ رب کی رحمت سے مایوس ہوا، نافرمانی کی اور اکڑ بیٹھا۔ اگر یہ توبہ استغفار کر کے اپنے رب سے معافی چاہتا تو اللہ اس کو معاف بھی کرتا، مگر رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اپنے تکبر میں پڑا رہا۔ اور یہ جنوں میں سے تھا، فرشتے تو اللہ کے آگے جھکے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور خوش دلی کے ساتھ سارے احکامات بجا لا رہے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کو جب حکم ملا تو یہ جنات کا ایک اہم ترین ذمہ دار شیطان، اس نے اپنے پوری لو لشکر سمیت انکار کیا، اکڑ اختیار کی، نافرمانی کی. اب انسان اگر اسی شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے لو لشکر کے پیچھے چلا رہے تو اس کی یہ حماقت ہوگی اور اس کی بدنصیبی ہوگی اس فرد کی اور ان افراد کی جو شیطان اور جو شیاطین کے بہکانے اور فسانے پر چلتے ہیں. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. مطلب یہ کہ یہ شیاطین آخر تمہاری اطاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے، اور ان شیاطین کا حال یہ ہے، ان شیطانوں کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، ان کی بناوٹ میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہیں. مخلوق خالق کیسے بن سکتی ہے؟ مخلوق خالق کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ خالق یعنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور باقی ہر کوئی مخلوق ہے. مخلوق تو خود مجبور ہے اللہ کے حکم کے آگے. تو قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ مخلوق کی بندگیوں چھوڑ کے اپنے خالق و مالک کی خالص اطاعت و بندگی اختیار کرو اور اس کے حکم کو مانو، توحید کو اختیار کرو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے. لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان پہ لعنت بھی بھیجتے رہتے ہیں اور اس کی باتوں میں بہک کر اسی کے کو سجائے ہوئے طور طریقے پہ چل پڑتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. جو آدمی کسی اور کے حکم کو بے چون و چرا مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا تھا، اب وہ انہیں پکاریں، کہاں ان کی وہ مدد کو پہنچ سکیں گے؟ تو یہ سارے ظالم لوگ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے درمیان عداوت ڈال دیں گے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی آخرت میں وہ سخت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی، گمراہ ہونے والے بھی اور گمراہ کرنے والے بھی. گمراہ کرنے والے بھی، گمراہ ہونے والے بھی آخرت میں ایک دوسرے سے عداوت کریں گے، دشمنی کریں گے، اور اکٹھے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی جو نافرمان انسان ہے وہ جھگڑالو واقع ہوا، قرآن کو سننا نہیں چاہتا، قرآن کے پیغام کو ماننا نہیں چاہتا. تو جو ایسا نافرمان انسان کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. یعنی جہاں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے، قرآن نے حق واضح کرنے میں دل اور دماغ کو اپیل کرنے کے جتنے مؤثر طریقے ہو سکتے تھے قرآن میں بتائے گئے، سمجھائے گئے، بہترین پیرایا میں، بہترین انداز بیان میں، اپنے اللہ نے اپنے کلام میں ان کو سمجھایا بتایا. تو اب کیا چیز انہیں حق ماننے میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا صرف وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ قیامت اور آخرت، ان کی موت واقع ہو جائے یا قیامت آ جائے یا آخرت دوبارہ آئے، قیامت کے بعد آخرت میں دوبارہ اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، جب حقائق کھل جائیں گے اس وقت مانیں گے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے حقائق کو مانو اور آخرت کی تیاری کرو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت دیں، خوشخبری سنائیں اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، لوگوں کو ہوشیار کریں، سمجھائیں اور ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو فرمایا کہ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا. تو جتنے بھی رسول آئے دنیا میں، جتنے نبی اور رسول آئے، وہ سب بشارت لے کر آئے کہ حق مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ تنبیہ کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے لوگوں کو کہ حق نہیں مانو گے تو پھر دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے. لیکن جو لوگ باطل پرستی اختیار کر کے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات اور ان تنبیہات جو کی گئی تھی انہوں نے، جن لوگوں نے ان کا مذاق بنا لیا، تو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے یقیناً نہیں بچ سکیں گے. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. ان کے دلوں پر، یعنی جنہوں نے یہ روش اختیار کی، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تو بتایا یہ جا رہا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ دلیل و حجت اور خیرخانہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن پر اتر آتا ہے، جھگڑا اختیار کرتا ہے، حق کا مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کفل چڑھا دیتا ہے. ایسا فرد اور ایسے افراد کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. ایسے فرد اور ایسے افراد، ان کے کان جو ہیں وہ حق بات نہیں سن سکتے، ہر بات سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، کیونکہ اس کا اثر ان پر نہیں ہوتا. ایسے لوگ نصیحت نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ یہ وہ ہلاکت تھی جس سے بچنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا تھا، مگر اب تو وہ ہلاکت اور برباد کرنے والا اور ہمیشگی عذاب ظالموں کو ملے گا. اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو ہے حق کا انکار کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آج عذاب مل رہا ہے ظالم لوگوں کو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تیرا رب بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بھاگ کر نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے کوئی غلطی ہو فوراً اس کی گرفت کر ڈالی جائے، بلکہ یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو پکڑنے میں وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ مدتوں ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ مگر سخت نادان ہیں وہ لوگ جو اس ٹھیل کو غلط معنی پہناتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ خواہ کچھ ہی کرتے رہیں ان سے کبھی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ موقع دیتا ہے کہ لوگ پلٹ آئیں، حق کو قبول کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ مگر جو لوگ حق کو نہیں ماننا چاہتے اور اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اور نافرمانی کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوا کر کے پھینک دے گا۔ اور قرآن نے انسانوں کو عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے جو تصویر کھینچی، جو منظر پیش کیا، اس کو آپ سنیے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اشارہ ہے سبا اور ثبوت اور مدین اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اجڑے دیاروں کی طرف، جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اور جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی واقف تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان عذاب رسیدہ بستیوں سے عبرت حاصل کرو، ان آثار سے، ان نشانیوں سے جو پچھلی قوموں پر آئیں اور جو نمونہ عبرت بنا دیے گئے، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کتنے بہترین انداز میں انسانوں کو قرآن کے ذریعے آخرت کی پر ایمان لانے اور اس کی تیاری کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مگر جو لوگ نہ ماننا چاہیں، نہ سننا چاہیں، ضد اور جہالت میں مبتلا رہنا چاہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ کر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں انسانوں کو سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ ہو۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ خادم نے عرض کیا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر بھول گیا، یعنی آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت آرام فرما رہے تھے اور پھر سفر پہ روانہ ہوئے، ناشتہ طلب کیا تو خادم نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس پانی میں چلی گئی، تو میں آپ کو اس وقت بتانا بھول گیا۔ تو اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تو ہمیں تلاش تھی، چونکہ وقت اب وقفے کا ہونے والا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ قصہ آئے گا۔ ہم دوبارہ اس کو آغازی سے جو ہے شروع کر دیں گے تاکہ سلسلہ آپ کے سامنے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
8: Back to school tips on Inspire FM. Buy your stationery in advance so that you are ready with your equipment for school. You need to get into this good habit of having all your equipment on you so that you are prepared for your job life in the future. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وقفہ سے قبل سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس کو ہم دوبارہ ان آیات کی تلاوت اور ترجمانی اور تفسیر کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ سارا منظر آپ کے سامنے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سفر کیا تھا جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک خاص بندے سے ملاقات کرنی ہے جن کو ہم نے علم خاص دیا ہے، اور اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں ان واقعات میں جو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ان آیات میں جانیں گے. اور یہ مکہ کے لوگوں نے اہل کتاب کے کہنے پر جن واقعات کے بارے میں پوچھا تھا، قرآن مجید میں ان کا جواب دیا گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جس نے سفر کیا تھا، جس کا نام روایات میں خضر آتا ہے، اس واقعے کی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ ہو. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لو ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس شیطان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر بھول گیا، یعنی آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. قال ذلک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ میں نے اللہ کے حکم سے یہ سفر کیا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی، تو ہم واپس چلتے ہیں جہاں بیٹھے تھے اور جہاں وہ خادم جو ہے اس سے مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ آرام کر رہے تھے وہاں سے پھر چلتے ہیں. تو بعد میں جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، مچھلی تو عجب طریقے سے دریا میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں واپس وہاں اسی مقام پہ جانا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ علامت بتائی گئی کہ جہاں یہ واقعہ پیش ہوگا کہ جس مچھلی کا ہم نے ناشتہ کرنا ہے وہ پانی میں چلی جائے گی، تو اسی جگہ ہم نے اس آدمی سے ملنا ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں میں کچھ میرے سامنے جو ہے وہ حقائق آئیں گے. تو اس بندے کا نام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت یوشع بن نون تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر سے ان کی ملاقات ہوئی، حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. قال له موسى هل اتبعك على ان تع...
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے آپ اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسیٰ صاحب نے کہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها قال اخرقتها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھوٹ چوک پر مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں, لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی, اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام میں اجرت دے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا سفر ختم ہوا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس سے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ بَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ بَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا۔ اور وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یتیم لڑکوں کی ہے، اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ چلے، روایات میں چونکہ خضر بتایا گیا ہے، مفسرین نے دو آراء پیش کی ہیں، ایک تو یہ کہ بندے کا ذکر ہوا ہے تو فرشتہ بندے کی شکل میں آیا اور فرشتوں سے یہ کام کرائے جاتے ہیں تو وہ فرشتہ تھا جو اس حالت میں آیا۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے اور چونکہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کام جو شریعت میں کسی بھی نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے جو احکامات ملے ان میں ان چیزوں کی اجازت تو نہیں، لیکن انہوں نے خود بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ تو جو بھی اس میں ہو، اللہ تعالیٰ اس حکمت کو جانتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ جائیں اور ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ کو خبر جس چیز کی نہ ہو تو اس پہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ یہ میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ جو ہے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ یہ واقعہ آ جائے۔ تو قرآن نے بتایا کہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں سوراخ کر دیا، خراب کر دیا، شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی، عجب حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوک پر میری گرفت نہ کیجئے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ صاحب نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، خضر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، یعنی ان لوگوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی،
اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ صاحب نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت دے سکتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانے ہم مہمان تھے، کھانے کے بارے میں بھی ہم سے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا، تو اب آپ جب کہ ان کی دیوار کو کھڑا کر رہے تھے تو آپ تو ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، خضر نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی جب وہ بادشاہ دیکھے گا کہ یہ تو عیبدار ہے تو اس کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے مارا ہے تو وہ لڑکا اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے آگے چل کر گویا، یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب جو ہے اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور تیسری بات کے بارے میں بتایا کہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ یعنی اس دیوار کو تعمیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار ان کو اس کی تعمیر کرتے تو یہ خزانہ ان کو ملتا اور اس پہ قبضہ کرتے۔ اب اللہ کے حکم سے میں نے اس یہاں دیوار کھڑی کر دی ہے، بعد میں یہ بچے جو ہیں اس کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ جب یہ دیوار گرے گی اور دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو یہ خزانہ ان کو جو ہے وہ مل جائے گا، ان دو یتیم بچوں کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ ان کو جو ہے اس وقت ان کے حق میں مقدر ہے، ان کو مل جائے گا۔ خضر کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے خود نہیں کیے، اللہ نے مجھے بتائے تو میں نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا مجھے اور میں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں ہوا، کس لیے ہوا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، یہ سارے کاموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور قدرت ہے، وہ ان سارے بھیدوں کو جانتا ہے، سارے

جو ہیں واقعات دیکھتے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ ان عجب معاملات کو دیکھ کے وہ سوالات کر بیٹھے تھے، اور پھر یہ تینوں واقعات ان کے سامنے آئے۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کے ہر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ باغی لوگ دندناتے پھرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یقیناً ایک دن وہ گرفت میں آئیں گے۔ اسی طرح ایمان لانے والے جو ہیں ان کو بہت سارے معاملات میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب پر توکل کرنی چاہیے اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، انسانیت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں اور توانائیاں دی ہیں ان کا استعمال کرو، اور اپنے رب پہ توکل بھی کرو اور تقدیر پر ایمان بھی رکھو، اپنے حصے کا کام کرتے رہو، اور اپنے رب کے احکامات پر عمل کرو، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ راہ حق میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی ان لوگوں نے پوچھا تھا، اور قرآن مجید نے بتایا کہ تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اس کو وسیع و عریض حصے میں حکومت عطا کی تھی، اور کس طرح اس نے ذوالقرنین نے عدل و انصاف اور محنت کے ساتھ کام لیا، اور مشرکین مکہ یا دوسرے اور وہ لوگ جو جہالت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو دنیا میں کچھ ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تمہیں سناتا ہوں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَعَطَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے سر و سامان کیا، یعنی ایک مہم کا سر و سامان کیا، غرب کی طرف گیا اور سفر اور جو ہے فتوحات کرتا ہوا آگے گیا، سر و سامان کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں سے ایک قوم ملی، ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، تو وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی میل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اچھا، تو وہاں ایسی قوم ملی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم ان کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہو، اور ان کے ساتھ نیک رویہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ تو یہ گویا زبان حال کے واسطے کے ذریعے ان کو بتانا تھا کہ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کر اس علاقے پہ قابض ہوا تھا، مفتوح قوم اس کے آگے بے بس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ تیرے امتحان کا وقت ہے، یہ قوم تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اختیارات دے کر اپنے

0: بدنوں کو آزماتا ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. اس نے کہا جو ان میں ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. چونکہ ذوالقرنین اللہ سے ڈرنے والا تھا اس لیے اس نے لوگوں کو کہا کہ جو زیادتی کرے گا اس کو سزا ملے گی, اور اصل سزا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں پھر ملے گی, اور جو تم میں سے لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا, نرم احکام ملیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ درجات پائیں گے اپنے نیک اعمال کی صورت میں. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهما سترا كذلك وقد احطنا بما لديه حبرا. پھر اس نے تیاری کی, یعنی ایک اور مہم کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا, تو وہ یعنی ممالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی, اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے تک بنانا نہیں جانتی تھی. اس لیے یہ بتایا گیا کہ دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا. تو چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے تو دوبارہ سورہ کہف کا جو حصہ آپ اس واقعے کا سن چکے ہیں آپ کے سامنے آئے گا, اور اگلا حصہ بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774
8: Whoever enters paradise is blessed with a life of joy. He will never feel miserable, his clothes will never wear out, and his youth shall never fade away. Sahih Muslim.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
10: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
2: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل في آية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و محترم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خوش و حرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. ماہ مقدس ربیع الاول شریف ماہ ربیع النور شریف کی ببرکت ساعتیں ہیں اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در گزر کرنا, غلطیوں سے زیادتیوں سے در گزر کرنے کی صفت اور آپ کا کمال. اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اور اس ماہ مقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی, آپ کی تشریف آوری ہوئی, اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ, آپ کے اسوہ حسنہ, آپ کے کمالات, آپ کی صفات, آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے چند گوشے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے, حق سننے, حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے, مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آزادی کے متلاشی ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قسم کی زیادتی ظلم سے نجات عطا فرما کر کے حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات و خصائص سے متصف فرما کر کے اس کائنات میں خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفت، آپ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی گوشے آپ کی زندگی کے، کئی کمالات، آپ کی صفات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے، صورت کے اعتبار سے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، خلق کے اعتبار سے بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی آپ کا ظاہر و باطن بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائی، جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے آپ کی صفت لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس صفت کے، یعنی معاف کرنے کے حوالے سے ایسے واقعات سے آپ کی حیات طیبہ روشن و مزین ہے، جس کی مثال، جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا مشکل و ناممکن ہے۔ اس مناسبت سے قرآن آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ کی اس صفت کا ذکر ہوگا۔ اردو زبان میں معافی کا جو لفظ ہے، عربی زبان میں اس کے لیے عف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ عفا یعفو کا مصدر ہے۔ اس کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بیان ہوا، کسی کی غلطی سے، کوتاہی سے درگزر کرتے ہوئے اسے سزا نہ دینا۔ ایک معنی یہ بیان ہوا کہ کسی چیز کو مٹا دینا، معاف کر دینا، ختم کر دینا، اور ایک معنی اس کا یہ بیان ہوا کہ حق وصول کرنے سے دست بردار ہو جانا۔ گویا ان معانی میں اگر غور کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی سے درگزر کر لینا، انتقام نہ لینا، نظر انداز کر دینا، یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں غور و خوض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص ناجائز کام کرے، ناجائز زیادتی کرے، تو اس کو سزا دینے کی طاقت، قدرت اور ہمت کے باوجود اس سے درگزر کرنا. کسی شخص کے اگر غلط قول، اس کے فعل، یا اس کے ظالمانہ یا غیر منصفانہ عمل پر، اس کی حرکت پر غصہ آ جائے، تو انتقام کی قدرت کے باوجود، انتقام کی طاقت کے باوجود، تحمل سے، بردباری سے، شکر سے کام لیتے ہوئے، صبر سے کام لیتے ہوئے، اس کی غلطی سے نظر انداز کر دینا، یہ معاف کرنے کا مفہوم ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اگر غور کریں تو قرآن نے کسی کی غلطی سے درگزر کرنے کی تین صورتیں، تین درجے، تین مقامات بیان فرمائے، تین حل بیان فرمائے. اگر کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اسے معاف کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، وہ شخص اپنی طبیعت پر جبر کرے، طبیعت کو کنٹرول میں لائے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، اس کی غلطی سے، اس کی زیادتی سے درگزر کر دے. دوسرا درجہ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، جس کو تکلیف و اذیت دی گئی ہے، وہ اپنی طبیعت پر جبر کرنے کے ساتھ ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہنس کر، مسکرا کر غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اسے بخش دے، اس سے درگزر کر دے. اور تیسری صورت اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کرنے سے اور طبیعت پر جبر کر کے، خوشی سے کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احسان بھی کر دیا جائے، کچھ احسان بھی کیا جائے، نیکی بھی کی جائے. اب جو پہلی صورت ہے، طبیعت پر جبر کر کے معاف کرنا، یہ معاف کرنے کا ادنا درجہ ہے، ادنا صورت ہے، ادنا مقام ہے. دوسری صورت خندہ پیشانی سے کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ درمیانہ درجہ، درمیانی صورت ہے. اور تیسری صورت معافی کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرنا، یہ معاف کرنے کا اعلیٰ ترین، سب سے بلند درجہ ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں غور و خوض کریں تو قرآن نے ان تین مدارج کو، تین صورتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں فصیح و بلیغ انداز میں، حسین انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی و مدنی زندگی میں ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو جس انداز سے معاف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تین درجے نظر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ایک ناروا سلوک آپ کے ساتھ کیا. اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو اس قدر زور سے کھینچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا، آپ کو تکلیف ہوئی. کیونکہ اس دیہاتی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. اس ہمت اور اس جسارت کے بعد، اس حوصلے کے بعد وہ دیہاتی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میرے پاس دو اونٹ ہیں، ان کے بوجھ کا کچھ سامان مجھے بھی آپ دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. کس قدر اس دیہاتی نے ہمت کا مظاہرہ کیا. دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام فرما کیا، آپ کو تکلیف دی، اذیت دی. تکلیف دینے کے بعد کس قدر وہ ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، مجھے اس میں سے کچھ دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس ناروا اور ناجائز سلوک کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیادتی کرنے والے دیہاتی سے پوچھا، جو ناروا اور ناپسندیدہ سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم اس پر ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ وہ دیہاتی بولا، کہنے لگا، میں اس پر نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس دیہاتی نے بڑی حوصلہ مندی کے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کے بدلے برائی نہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں، بلکہ تم برائی کے بدلے نیکی کرتے ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ساری کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا, انما بعثت لأتمم مقارم الاخلاق ومحاسن الافعال, او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا مجھے اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمام شریفانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حسین اخلاق اور آداب سکھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کا جب یہ جواب سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا پر تبسم و مسکراہٹ کی کلیاں کھل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دیہاتی کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کیا جائے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ جو کی صورت میں عطا کیے گئے اور ایک کی کھجوروں کی صورت میں اس کو عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کی زیادتی پر صرف اپنی طبیعت پر جبر نہیں فرمایا, صرف خندہ پیشانی کے ساتھ معاف نہیں فرمایا, بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کیا, اس کے ساتھ نیکی بھی کی, بھلائی بھی کی, اسے نواز بھی دیا, اتنا نوازا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی سے درگزر سے کام لیتے تھے, غلطی کرنے والوں سے انہیں معاف فرماتے تھے, حسن سلوک سے پیش آتے تھے. ہم اس ماہ ربیع الاول شریف, ماہ ربیع النور شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت, آپ کی تشریف آوری کے تذکرے کرتے ہیں, آپ کے کمالات و صفات کو بیان کرتے ہیں, آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عظمت و شان بیان فرمائی اس کا ذکر خاص ہوتا ہے, اور ان تمام کمالات اور آپ کے اوصاف, آپ کے معجزات, آپ کا مرتبہ و مقام, آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ, آپ کے اسوہ حسنہ کبھی تذکرہ کیا جائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے, سنا جائے, سنایا جائے, آپ کے اسوہ حسنہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے ساتھ رشتے کو, اف درگزر کے رشتے کو کس قدر مستحکم کیا, بندوں کی غلطیوں سے درگزر کیا اور معافی کا دامن تھاما, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مجبور, لاچار, بے کس اور بے بس لوگوں کی معاملت فرماتے تھے, زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے تھے. اس بات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور ہمیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیار, محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم و مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ گزارنے چاہیے. آپ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات میں بندوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے, لوگوں کی غلطیوں سے, لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ رب، وہ ذات جو غفور ہے، رحیم ہے، گنہگاروں کو بخشنے والی ہے، اپنی اس صفت کا پرتب وہ اپنے بندوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، فرمایا یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر اگر اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کر رہا ہوں، تم تو میری مخلوق ہو، میری پیدا کردہ ہو، تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، اگر بندوں میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تمہارے حق کو پامال کر دے، تمہیں تکلیف و اذیت دے دے، تو تمہارے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی غلطیوں سے، زیادتیوں سے درگزر کر لو اور معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور عفو درگزر کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک، ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
7: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
9: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
10: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
11: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 10:30।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج ہمارے اس شو میں گفتگو کا عنوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی جو صفت ہے، معاف کرنے کی جو صفت ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گناہ گار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، وادی مکہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواز کو بلند فرمایا تو سننے والے قریش مکہ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے، کفار و مشرکین کے تن بدن کو آگ لگ گئی، نتیجتاً ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس مقدس مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ دن اور رات مشغول ہو گئے، شب و روز سرگرم عمل رہے، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی انتہا کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی گاؤں، آبائی قصبہ، شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، اس قدر زیادتیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، جو اسلام کے دشمن تھے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے بد دعا کے کلمات نہیں صادر ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال عفو سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان زیادتی کرنے والوں کے حق میں، ظلم کرنے والوں کے حق میں دعا مانگی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مالک و خالق، تو نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مقام کو، میری حقیقت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس تبلیغ کے خاطر خواہ کوئی نتائج نظر نہ آئے، مشرکین مکہ نے نہ تو صرف آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کی بھرپور مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی اس ہردرمی مخالفت، عناد، دشمنی سے مایوس ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تاکہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی اور اوباش قسم کے نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ پر آوازیں کستے، پتھر پھینکتے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما ہوئے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی فرشتے ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو، جبر کو، تشدد کو دیکھ کر، آسمانی فرشتے لرزہ بر اندام ہیں، اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم فرمائیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں، تباہ و برباد کر دوں، لیکن قربان جاؤں اکا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت افدر گزر پر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اے میرے حبیب آپ نرم دل ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے۔ ولو كنت فظا غليظ ذو القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اکا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نرمی رکھی ہے، رقت رکھی ہے، شفقت و مہربانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک ایسے عظمت والے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایسے عظمت والے رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے حریص ہیں، متمنی ہیں، اور تم پر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائی ہستی سے مٹا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھے زحمت بنا کر، تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف فرما دیا، اور معاف کرنے کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ تاریخ عالم میں تا صبح قیامت، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ تو مقام ہی آپ کا مقام تو ہی ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن قربان جاؤں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کا ظاہری اور باطنی تصفیہ تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ جنہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل و مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نور نبوت اور نور ہدایت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کے اندر بھی ہمیں معاف کرنے کی صفت کس قدر بدرجہ یتم نظر آتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں گزرتا ہے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا معاف کرنے کا انداز دیکھیے، کمال دیکھیے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، آپ کی خدمت، آپ کی تواضع کرتا، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہتا۔ ایک بار آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، وضو کی ضرورت ہوئی، غلام پانی لے کر حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، جب فراغت ہوئی تو غلام نے لوٹا اٹھایا، اچانک وہ لوٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس سے جا کر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دانت کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے غلام کی طرف غصہ بری نگاہوں سے جب دیکھا تو غلام بڑا زیرک تھا، فہم و فراست والا تھا۔ غلام نے آپ کی کیفیت کو، حالت کو بھانپ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ بری، ہشمگی بری نگاہوں سے دیکھا تو غلام نے آپ کی اس حالت و کیفیت کو بھانپ کر اپنی زبان حال سے گھبراہٹ کے عالم میں زبان حال سے اس نے یہ آیہ پاک پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت غلام کی زبان سے سنی تو فوراً ہی برملا آپ پکار اٹھے غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کظمت غیظی وعفوت عنک وانت حر لوجہ اللہ، واللہ اے میرے غلام، میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے تیری غلطی سے درگزر کر لیا اور تمہارے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ کے لیے میری غلامی سے آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ کمال کا اف درگزر ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے۔ اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود ہی معاف نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ اسحار، یہ کمال پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے اس بے ادبی کی صدا دینے کے لیے بھاگے دوڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، قربان جاؤں۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دشواری کے لیے نہیں، مشکل کے لیے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے، پیار کے لیے بھیجا ہے، نرمی کے لیے بھیجا ہے، محبت کے لیے بھیجا ہے۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف فرما تھے، ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ بڑے بڑے کافر جن نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اپنے گلوں میں غلامی کا پٹا بھی ڈالا، ان کی زندگی کے شب و روز عداوت رسول میں بسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے ساری زندگی اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں، آپ کی دشمنی میں گزرتی ہے، ساری زندگی شجر اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی تدابیر میں گزری، انہی خیالات میں گزری، انہی کافشوں اور کوششوں میں گزری۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت و سیادت میں فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جو اس سوچ میں، اس فکر میں مبتلا تھے کہ آج ہماری زیادتیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہمارے ظلم و جبر کے حوالے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو معاملہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، میں بھی آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا، وہی برتاؤ کرنے والا ہوں۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو ابو سفیان جن کی ساری زندگی عداوت رسول میں گزری، اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن آپ کے گھر کو دار الامان، امن و سلامتی کا گھر قرار دیتے ہوئے، آپ کو یہ عزت و شرف عطا فرماتے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، من دخل فی دار ابو سفیان فہو آمین، فرمایا آج کے بعد جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان ہی امان پائے گا، امن و سلامتی والا ہوگا، کیونکہ ابو سفیان بھی امن و سلامتی والے ہیں، ان کا گھر بھی امن و سلامتی والا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو، درگزر سے کام لو۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہوگا، تم سربلند ہوگے، تمہیں عزت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی مخلوق میں سے کون زیادہ معزز، قابل عزت اور قابل تکریم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ، وہ شخص جو قصوروار پر، زیادتی کرنے والے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے خالق و مالک نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان 9 باتوں میں ایک یہ بھی ہے، فرمایا، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فوش گو تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے، ملامت کرنے والے تھے، بلکہ قصور وار کو، غلطی کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو، اور جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا اس ظالم سے درگزر کرنے والے تھے، ان کی غلطیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو، اپنے غلام کا قصور کتنی بار معاف کروں، اس کی غلطیوں سے کتنی بار درگزر سے کام لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ اس کی غلطی سے درگزر کرو۔

0: قدرت اللہ تبارک و تعالی کو تم پر حاصل ہے. میں آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوجہ اللہ, یا رسول اللہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا یعنی غلام کو آزاد نہ کرتا تو آتش جہنم, جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ابو مسعود نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔